0: Пачынайцеся і перш за ўсё пачынайце весці перамовы з сусветам. У кожнага была сітуацыя, калі пачынаеш успамінаць усе ранішнія справы і ацэньваеш іх каштоўнасць, бо выкрусліўшы некаторыя, будзільнік можна будзе адкласці яшчэ на пару хвілін. Вось яны, чэмпіёны пракрастынацыі. Сябе не пахваліш, ніхто не пахваліць. З такой думкай стварыўся новы трэнд. Напрыклад, афіцыянт кажа свайму начальніку, што ў яго ў рэстаране класныя афіцыянты. А начальнік адказвае: «Дак ты ж наш афіцыянт». І плаўна пераходзячы па гуку, афіцыянт радуецца, што ён такі круты. А вы ўжо так зрабілі са сваімі начальнікамі? Думаю, трэнд адгукнецца ў сэрцах многіх бацькоў. Ведаеце, дзе хаваецца бюджэт вашай сям'і? Адказ прыходзіць у той момант, калі сям'я хоча скараціць выдаткі. Але тут прыходзіць думка. Галоўны артыкул выдаткаў – гэта нашы дарагія дзеці. Памятайце маналогі мэры Эліс Янг у пачатку кожнай серыі адчайных хатніх гаспадынь. Менавіта гэта і її голас цяпер масава гучыць у тік-току з фразай «Яна любіла кагосьці нешта больш за ўсё на свеце». Уся фішка фармату будуецца на яго універсальнасці. Гэтую агучку накладываюць як на кранальныя кадры з каханымі, так і на патешныя відэа з любімымі рэчамі.
1: «Она любіла міньёнов больше всего на свеце». Эти желтые чудики заставляли ее улыбаться и давали мотивацию снимать видео, когда она грустила. Миньоны любили ее чуточку сильнее.
0: А на сегодня у меня все. На наступном тыдні подкину я еще трендов, а покуль развитываюся.
2: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пиццу.